0: ɛno a ɛsɛ nneɛma ɛkɔ so noa mehwɛ ɛsɛ mu sɛ nnipa no a mea mesɛ mekɔgyina yie no mehwɛ ne posture ne body language a ɛsɛ ɔnyɛ wo kei sɛ mebɛyie no bi mbɛtoo kaa no twene to amfrɛ wo wamfrɛ wo menya nkwanhyia no ɔmfrɛ kora nka sɛ kɔsɛ mete sɛ wobaa ma yie no
1: yɛkɔtoowoni
0: kɔɔkora wamfrɛ mu bida bɛsi nɛ nti woyɛ w'adwene sɛ ɔwɔ biribiaa ɔwɔ mene ne yɛ fae ɔwɔ menim no anaa ɔwɔ me nua no no ɛtorɔ bi koraa wobaa me koraa torɔ bi a sika bi hɔ frɛ ɔserɛ w a ɔbi sɛ sika bi abɔ hyɛda ka sɛ bini hɔ ɛ papa kane de japɔ ne ka ɔ sɛ yere bi sɛ sika yɛ akasɛm nyɛ sɛ obi sɛ a waawɔ bi nti ne watam de ama no kasɛm manehu sɛ sika no wonya ne bɛtɛ nya hogono so na sɛ bi ɛda hɔ na wotam ama no woberɛ naade ma no nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ biribiaa mu ɔ medeɛ ayamye medeɛ mawɔ nnipa ho dɔ biribia to no biribiaa mɛdi n'akyi a masa hwɛ naka sɛ yesu kristo koraa ɔno n'asuafoɔ a ne ɔno ɔmnam no ne ɔnim sɛ judas bɛyi no ma ne wɔnim na wɔ sa ka sɛ nnipa a ɔbɛyi ma ma no koraa ɔno ɛte sɛ deɛ yɛde ahoma sesere ne mmerɛ na yɛde boa so m na yɛakɔgya no ato pom ɛde ne kɔ dip hwɛ ɔho yie ɛwɔ nnipa ho na nnipa nyɛ wa wadamfo a wone ne da ɛbɔ kosua tafrɛ ɔnim wo ntw